sosodete. Niin on judo, horin jo saavut, mutta tuu jo aina hän kulta seiden haavut. Etskätty haaro meidät, ha hei, väriämäkot sillä musiikki osio.